ahinie na mo mpese me die no ah mo tata me no e die mo ne ne maye na se enye nyame ne soma mo na se nipa da se ne mpese me me ye die a enema affordable way enye akode ntia obi

0: e fi asemu enokure ade ne hyase free e fi e kura wo free mu enu nti no bi wo ho no mo a asem bi wo ho a wo beyere ne sen na no ndwumi nka me ye won se bi wo ho obi wo ho no mo a enne kura wanyini no wo ka wo
1: ti
0: ni ye ti mi se no se enu obi so betumi abie na no ba bia
1: na wa ya na wa ka
0: enti entity a wudi free fie no enno ne ne edikan ansa na ade atiasi abonten e se se wu re school mu ho no mo na se asem bi wo ho ne ye bi wo ho no na uda na edikura no a wo ba fie a wo parents ti mi hu ka se na wudi we free hen da be na wusi asa ye mu enti wun wo practice wo school mu enti mfa ma fie mienu no ntumi nkomom enti eye den a beja ba ku wie school na beja bi wo ono mo ba ne ye fie mu no ene sei ene nye ene ye weekend na man ma me akua anhoma che no num ne ye den kwada esika mu ko
1: so
0: no nan ne ye
1: kwale yi da wo ka bu
0: ena wo parent no so no wo de ene se sa no nan na ade akwada na kwesi school mu ono wo bedru fie no na ade asan
2: ade asan oh ti ye nya da je na
1: ye wo ka wo
0: parents mi yenu ni nyina o enti e bia wa fa made bi otene nchen made na kofa akwala na ba wa mana duane oba wadwae nkwala na omada ni ye ka se ye tete nkwada no enu ani ho no mu bio enu anso ni ye di free ye primary ni ye yina ni ye di ko JHS ni ye di ko we enti sa atem no osua free school mu ho no mu a oba fi a wan kora na ni ni di nkomo no ohu se meba no asesa enti ma ne akua ye mu fa ba ne di ye
1: ai eni ho
0: ba bia ye duro no se parents no en eye teacher ni wo ne part obe play
2: parenting
0: no so ewom eti se ba ku jai na fa sei kim asem
1: ba but me wo kan akua me suspect and me yes me suspect me who no say the fundamental responsibility ni dey fira wo fo no fa pe mo no
2: but e bi so ho a
1: e fira wo fo no se ye wasudie ni so
2: ba bi wo ho so a otumi kosua so wo school mu a ebe surprise won
1: and ya no kura nso pa
2: na no dey see ya kwada ni ne teacher ni bo achede ma me se bebe wo ba fie a
1: ontisa
2: ni suru ni ban bia nche se ntie fie no owo suru wo fie but opia bonte ya sa suru no eni ho
1: eno na do pe ya pese ya
0: hwe school mu ho kwasra ne ba no wo ta ko school mu ho
2: je pe betu mi kwasra
0: abna hwe obi wo ho no mu a wo timi de ne ba no kura akohye teacher ni bi nsampa cho hwe mba
2: eno wo ho
0: eti bra no no obi sa wo ba no suban wo school mu sa wo ani wo ba na chi a hwe obi ko school mu obo ne ba ni din no

yi na afi ase o fan juju ona o chia ase o voice ti ko uti pai o ona me o mre ni ade na chese eye clear sign se e bi a stroke ni bi ba na first warning no no the transient ischemic attack no bun se na no a asiesie no ntini no akoma ni timi bua na moja na timi atwa atwi afa so na ntini ni mo abie na moja ni bi akwa adwene ni bun se na bi bi a restore nti obi wa ne sani timi 83 ni 983 ne fa jojo a se de o mfili na o mu ana saba back to normal no akase ah manka na ntini ntini mu ma nyire gina wakakra o bi bi anya me bi da bi a clear sign se stroke per se ba a warning nti wo no nim difference nti de obeye ni se obetu na mo aba amen scientific oba and alternative medical hospital ne aboa se se e kwan ho do bebre na yetimi fa so nya stroke pressure kofa ba diabetes yetimi kofa ba cholesterol equals rate mi kofa ba empo one mo mo sickle cell anemia yi yetimi na mu mo nya stroke ye fere omo sekla sekla no sanso na obi timi nya accident na onya head injury na namu na onya stroke obi a wo ko wasi ni nioma a wo ko yi a ensu agufu ma gree okopa hwe yi a ne tibo owo yi eno so timi ma onya stroke enioma a wo do bebre a ya na brebia na ye boye ho nka ye se ye hwe ye ho yi ye hwe ye ho yi pa isan se yare owo e ya na yare e ba wasitena pa na ye pema no na tosini ye wo de fo bebre a ye hwe omo a kyese omo business akese akese bo omo no wo hwe omo no omo musa se majuma na ekosen ne mani na busu afo akura be hwe omo a de ogina ho a busa ne se da ben na ne ho beto no ne kyese apomudi no e ye key e wo asetena panim ne sa anti no amen scientific oba and alternative medical hospital ye tu ye ho asi wo se ye be boa wo na wo nya sa asetena pa no na wo nya sa apomudi no na ho to aba ne yi di atoa so nti ne yare bia firi tri so kosi wo nase se diabetes ye timi kofa stroke wi bayi timi mi etwa wo nan yi timi ma wo ba ma wi timi ma wani fira yi wo ba nyame adum ye besiesie pressure eh high blood pressure mojabo so yare yi eh no so timi fa stroke ni ade bayi ne nyina wo ba nyame adum ye besiesie ama wo sa anso na stroke ya ankasa de onim se west africa ha de ye number 1 a chese abaso bodie bebre China from West Africa we ni ebe boya baso Ghana ankasa ni ebe baso America Black History Awareness nyina ebe boya baso ti ebe so se tumrika ne bra ya na wo kwa yaresa bia titiri weba hospital no ko bebia omo aweke for their name credibility no was na professionals ene e show ne make sure say enuo no soso FDA dia tum se ne waje amen scientific no nyina tum no bra ne mfa ho fam fidie mu awo na wo pe anase den yare bia fruit tri so kosi wo nase de obeya ni se obetu na mo no aba amen scientific helba and alternative medical hospital ni aboa wo na ICC chronic diseases akese kra ehye na ne malaria typhoid ni ade ni de e koko kra malaria yi ma hu sa saba pa isan se nsu na toto ye no stagnant waters ni gutters ni ade ni eye yi tutumrika ne bra amen scientific en kra ha ye odome Snit flat ne nchen wa eko train ade ne so wo no ye ben dome market ye ben dome crossing ana ye ben tantra hill run about sa anso na akos pintes impatem wa e ho no ye wala shibi klagon ne ne goy filling station no na edin hwe ni mu ye ben ashama na bridge ne pa ye ho hohoi nkwanta ye wo tamale boga enchi ye okumase ye wo takrade ye wo nkoko chese 16 regions ne de baabi a amen scientific wo ho nti de obeya anso be fa numbers ni wa fre ni a chere wo de ben wo na wa ba ne de mfidie ahye wo mu ayi wo yare ye ne de nro nwa so ya treaty fre ye e wo 0244227195 0207225052 0245275254 0245275254 0244227192 0244227192

betimi amasaje no country na wo firi mu no jiredeshi no wo betimi amasaje sa sa de do bekwa sie mfa nkwa sa ye betimi ani sa but emre no so a ye be gya omu amwa akwa

0: ho kwan ansana maye ho adwuma ti mema nru amaye nyina no menye ne kwasa mefa habana na mje ye dro no mehwe ho kwan ansana maye dro ti se bi obi na to wadro ana wo yire nse sunsun bi ne di na chi na eku be ma me ho nru amaye ho me ye ho kwan ansana maye ho nru no de ti mema na umaba me ho mema nya adwuma nyina no mema bo adwuma ana no menka che manager na me drive papa ne frere me o se laji adwuma wo ye ma me no be ma no na enya adwuma but me start ya me ye 3 days dia no kra wie ma wo se be ma na sorry
1: ade ba ko so e ha gana for pai osa e se akwada opani o e se e kame se obi a osa osa treatment no e te sen aduane bi wo wani ukwasi ye die ana die na e kofa ba na ye ba kra no se obi o osa how long e na obetimi dia treat osa na so so aman osa
0: yo opi di meda wase na safa konya kesi a wo dia man iso obi ohwa wo ye ni bibia kama aduane wo ye se ma woni oni ma wo nye we onye we so still a wo nya osa no yes ba wo ye ni bibia kama but yare ne wo ho nti eno na me se ye ye ho mpae bo ansa na ma ye ho adroe de ama wa no nti osa de me treat you osa de a me fa time nto so de but me ma ho se from 2 weeks I ko be 1 month ne inshallah mpae bo ka ho nti no osa na we de e be ko o se la gina me ti bi ni fufu me ti bi nye hwe but me ba gi adro osa dro ho de ne yakopon ya dom me ti mi didi se de me sipe
1: ebiri mo ha mo spine o chi wa tatan komi afon so adada mpafon so ma se se wonya sa spine problem no spinal cord problem eye ya de ba ko a me ka se e hankrofo me no ka se obi kura che se na hutu turu na wonya ni ya ti me yare na wa wudnim se bibi kura ti una ho kura se na tie na wo spine
0: anya sam kitwa
1: ala ji me jama
0: okay ya won haban bi ho a esisi so se say na haban na ye me fa sa haban no bi na me de haban ma koma ko 6 afra na ye 7 na me di ye sa juma ma sa juma so be ne for 7 days inshallah we sa 7 days ni we are problem bi a waste pan ho are ye ka ho asemi yakopon ya doma wo be nya ho tonya wo fa ho die me your ointment bi so wo de be tua wo de bi be fa ho nom me sa wo sa dro no opidia dro no ye nya ne kwa wo na no FDA for back wona me ni o mudin komo na wo be visit ye eni o mudin komo na me ka che o se dro no ye nya ne kwa sa wo se yes ye nim but ya na ye pese hu se mu bibia e de e come yes I would say haban e no ho en haban e bia wa djuma eye e na haban no se ye mfa ne kwa ye de mpa ibo e ne fa haban no na haban bi o ho me ka chose ye fa haban bi e be ye djuma but haban ni sinsuom awiabo a e hye ne nsuo togusu but se wo fa na de be ye djuma ye nsa hata ne wawiam wo hata ne wawiam haban enye djuma biem yes ye wo ba bi hata haban ye wo kwa ye fa so ye wo haban bi

0: oba ne shebransa no waware no hwe bema no hwedie besi dache enye se ye dede me hwa ka kire wo sey ne besi inshallah se wa nye ho adjuma wo be fa oba na kwabechi wo be ha wa hwe yia wo be ba fie na wo tam nye den ensu se wo be ba fie enti nyoma yetu bi ye ne dɔso ma doctor so bo bon nyoma no se ye wiya
1: you do grassy pre mc opd so the camp was but bi afi no bi ne fidie no e di asaba enti ahwe ye no e kokumlemle aha adjuma e di no ye di haban adjuma e na e di adjuma e wo hot so uti esa me se bi ayare bi aba wani so e bi wani e na ha obi aba so akọ hospital ya hwe ya si so ye surgery amesrew so be ba ahwe ye na eduro ne de be ma wa benum na afa veins ni mu na ye adjuma na ma wani so ada ho no akọ akọ ye adjuma bi mu se me no ka se bi ayen nti aba ba tren fia tutu ana mo bra ba gye do no na kokoye wajuma sanso na bp eno so e yo bi hawa me no kasa no pe ni de ne de bia o check ya se kosoro na ba fam chese be bi se jina no itimi enyina eno so ba be mo edura be no wa chese e be ba fam kama kama kama
0: ba bo techre
1: ba bo so techre ya na diabetes enso bi so hawo no no ye kasa e obi a de ewum aha tene be ya o ti wudia na wa ba ba gye a di hwe no so hu etimi ato nti obi so diabetes na hawa meserew eno so wanu numu nru wa wo mpa ne ye so still ucheki astele wosro rabeje bibidro num na emu ana ohuntimento asa so na fibroid papa idi kan ka ho asem dada se bia ma menum ye nuamba utie sami na se bi e hawo amesera wono so ba ye surgery na mo bedro na papa be ma abenum ase e bitu ampai bonso e tie e chiri ni nyina no nyina nyina na se bi ni papa kan de bia no e ye kwa aha ye na honhun bi te chira e kwa so aso na gonorrhea eno so me no ka se obi de se na papa kan bu ho abun se uda na obi ni abeda eno so edi sa nyema no etimi di ba spirit and a physical idea so a war hunting in Yano. I trans watch a bra na yen yen humu, yen her, another sentient to us here, and fa emma. Say be our chimbre boar with sissy, and number jummy be a wee yenty, the Biana OPD, a candy cano, the Biao Hunam yaw ya, Miss Row, and also by Bemma Drab and Mabijana Unaso, come, son, so I infected your bar, and I bear my arm, Mupa, why am I deno, Mutuana Momra. Na eno se bayin hwemu hunhun ena hunemu nyina na ese enso ne ese de bo amono ye de abo amono so mani etime spiritual marriage eno papa kan se wadwuma se waware sem minu ka se bia matoton ne ma oba wuti mi ni be ma na toton ne ma sem ko akware be hu ana ne ma ne mu achemi enu na ebia be di ho yusa ko di be ma na ware na nya ma so sa we su ba sa na ko ne nyina no ba papa ye hwemu na ese ne ese ye bo awono enso hu etime atono so wani etime asthma stroke ni nyina yeye ho adwuma papa wa ha
0: no ko yam fa number de santo jam pa cho so number de me frere me
1: 0242 0242 8242 8142 6 0242 0242 8142 8142 6
0: pa cho fa number no ne frere o how de amane bia e da wo so obi o ha wo se me de hye na bodam ni akwara na ofie wa start ye nyoma bi musa akwara ni so wa start kasakasa wo ye nyoma bi a wo ntia se e na large vision ka che me se se bibi bana won tiasia brade be hwe ho kwan obi o hwa se bi obi afre won na no person no be business bi oba bi a wo kware no wa kwanti wo be ware nde na ko wa musa na wo de ne kwa be kwa kwa problem ama won be ma bi a wo ba be fa ne free hade na ko asase bi a be se wo kwa kwoto hwe ho kwan ansa ye se obi timi to asase ba kuni a tom anipa be 5 me wa djuma bi a me ya me de be hye so so won na se wo ye hwan a ofa ne sanka asase ne won hwe ya na be bi a me ka chem sa die bi a wo ye bi a no ti na mpanifo no mu nyine che ti na mpanifo no mu nyoma ko ye bi kosa na mo to bi obetu bi a no ohwe ho kwan sa no wa de akoye sa de no e na no pe wutim wo de hye no so won mu nsa wi ne cocaine akra na bra bo asei ma ka che wo se nya dwe pe ne so wo hujja so akra na ko university papa bi wa ye ne masters wa de phd kama adenti na wose obo bra bia ensem fata ne waafo ni omko sku nyina obehye mu no mu ye kama wono kwa djuma wonya binye na bra bwa ye basa de obeye bia enye ye otare oso yum na asei ade bi odene sabeka obi de ne saka ye ye no wono kwa de ne saka na asei afi wode ye nsanom adioma bia ntimi nkoso ye mfa ma no obi ware ye be 5 to 10 years ni awone ma ntite bia ware na sintokwanko a ye siwa wo hokwan ka wakoma fata uyem alaji se sa oba mehwe ho kwan ba bia hawo no free no ya peye hu adwuma am wanya ofa ahudie am wanya de opɛ obi tem na no pɛ koko de ha no dog koko hanipa obi o tem na no pɛ weye bema oba oja ne na ya emoja nko a de sisita ye ne ya obi kɔ wa koko na fifi no e wo 72 no te obi ja ne na ya na e ha no wotanya constipation ayem tim koko bi o hwa e ma wiyem tim obi so hwa koko betim ma ho na ma ye de etima hyehye wa hwe ye boka so obi ato adro wutifa tumi pai wo sa de bi ye so no painkiller obi ha watanya code alaisha kawa kuma fatu yem mi wonro bia wo be ya dance die koso utina aya we ya che

0: neche se ye tuwa anono. Asante manche mwene wye ye dika ejina. Ewo na wachi ensamua akosuomu. Na na wachi enye zuba tisi muo. Na wadu bebi nwa se mua mote nye yase muti bridge yase wasi ye tumu. Na ayatre de bo. Enade etosuomu yenu ya wosye si asante manche mwene kwa seyi. Adwempani ni kofi mensa wa humaso. Kofi maho.
1: Ebi wa ma joto.
0: E na kwa se indudu wana epie, anase ubi ache nifie.
1: Ebi wa me danse. Ene, eye defuwa e toso minu, unidiye ujume diya, mampenyine eshe se, yamfanyi se suono, ewose e koso se diye sena efata. Na enrana eye nikasem ache se, nipadudu wana anu, edu wamu eshe ujume di nimu, titu ene bambu ujuma yofobi, tise fire service ne, eye a polisi fono, wanum eshe ebuwa imi esi esi, eye mpatemu ahudu wa hudu wana anu, ene, ana na ye hwe ni mu se wose o mamu ni nyina no ye nyina ye di twi ni ekoka eye bambofo no ni nyina etimi esiesie ana pa be se eye no nsia amitisi mu ba pro fiti eye konfano chira na about ebo wura mu ewo eye keje tie dubai ho wura mu ewo adum ko eye dr mensa ene alaba ana pa ne de na afi na utimi se wono mu app ma akomako stores ne de omoje pene etutu mu na de ba kwa na bimo enti asye ni se yesi ye nyina enko sisi kurum enti obi antutu ne shop mu dia na wose wose so a wudiga boja boja odigu apampa so ana odigu kwanche ba bi na oton ni nyina no na ke hwe ni so mu nyina do mu ebejim na so so wo be kono na won mo moton paboa won mo moton enku a mo ahise gwa kwan kwan ne de o mo ntete odogo bi enu abe se so mu gusu ano mo pai wo mu gwa se na nya asem ketwa nti abra eye bambo adwuma yefo ni binum enso de omodi adwuma die ni mu no mufrasie ene ye yebeto se woni ama ne wo honom a yese fagu ba bi na so titimu bi na eprapra bi ti dr mensa se de ene ye madodo na abo abo omudwa no edo mu ejima omo etimi eprapra ye nanso shop woni yese fo ne kirese sa de ene ya aka hododo ase ye de se ye ba ne bi mu honom omodi omhu so mu yesonko nti enka wom enfom ho sanse me matu shop mu ani kwase ma kwase wo so koton ne oma eto mu srese ebre biara ye disa djuma die bi se beba no yen sekete se emfa woni dwa wuyi adwadi ni nko adia se wuse dwa ne se kora esunsu ye nyina ye se enko prapra wose nya die hujuma mu die se ye ne sa ebebo asan se ko ba san dia memene fi bi aba be che omu meme ntumi so mo bi ko ton ne die ma no enye ye je no ne adia ba kwa e hajune kakra ne so betima gaze djuma die ne die akoso kama kama kama kama concern e bi mu so e reason se anopa no tin se ofa me ya hodo adu anwura ne yabo abo anu chenku ya prapra kama yabo anu enso eti wono mo hwa na ebefa eno enso ya how ba kwa na addition bi mo eche se wati etimi epekwan befa so a nemura na ye yivie three bote banka ni mo a ba biade bekwo no wati etimi ema no ko neno etimi abo ma nema ko kesa se jagu wono ma na che se ade no dwuma bi ni ani kura na ke beka se se bi o enka eye eti clean up exercise ne de enwuma ku ahodo ahodo sika kura bi enwuma ku ni mo obi a ade no ajimu ebi a che se aye fe na yejiri sa santimantem no bepam no kase di ofa me ya hodo timi se ahuni die na fantem apa die fira a ye hwe ni se betimi afo aso sa na amanyo matimi akonkan na na woka ba kubi se zuba na wotwi mu action kakra esun ye ewo asafo akwan abonta no ase ho no mankofo bi akwa kosisi si dan ede sisisi we kwa nya dan o makosisi enia dan mum ewo ho no ma ukopio no na se wanka so ye nsem training na ohwe se de si ne tie na ohwe mu e de de a kire wa nyobne beka cho sa anu mu de bere bi e koso wa hanu mu no se bi ense emfata na wa bere om ko onu mu se da bi bia ina nka sanga se om tie no e de o how de ba yesu bi no isuo no ye gwagwa no na se tne kwa e honu mu ne fa honu mu a e dane ko fa nkofo e so san se nkofo si si dan si isuo no kwa mu nte o si etu onu mu e di e firi honu mu na wa bere ye yom di mfidie ko honu mu ye mi tax force we call yom sha se so mo e ye adwuma ene o mabudan baako enuadan baako o mabu mienu ne mi ensa so ene ja mabu na omo won binim ye se da bi o mo nte ase ye san se ade na idumedi na ekoso no mo enya nkai bo bia se obi ene e be bibi sei e putupru na tese ye tu se ni bia na tese ye ni hahan enti mabu no sha se sa bo ene nwia ni kontiba jese na nya asem ketoa me kora nyame ne di mi wafo fie o mo toto bro e ye tax force bo na ma aja wo mo so ehwe se de normal bi ko no ma mfiri wo no na so mka se bi o mu teke ase mfiri bi ade beba no be ya se fofo nto mo je pe no mu fi bi ai ho no e wi ache no ye dumaye fo no bamba dumaye fo no be se miensa ana wonu epraya no osre ni baako enso kura kan nso mpiba mno ka se do mom praya no won ho ye etiapo na kokobonsam ana wudu azuba dia ma adesom to won mo ne se enne no mom nyoma ji so ma di nkunim se so matimi aya ma police fo ana se ba bofo no ejom ho won ba gbagbo mo no ma sa ba no mba biom dia on beba ne se awenade
0: yo
1: dia na na o ka dia tie no no
0: na
1: dia mi di chat work ne edy won se npp amanyoku no won mo e for ba ayi e ba to mpesua so akandifo na ugboru mu ewo eye bantema abato mpesua so mo die no na e koto culture center na ntia ewo mu ni se honum no injanse da so court ahye se masa abato no enko so na so so no won ma pemu pemu akandifo na pemu pemu a omo e to aba no wa bre electoral commission office bia so eni honum na apolisifo na no panomo honomo mo eje ban enti akirei na aye regional police commander DCOP akoto ose ata eba aye se da bi isi eche se abato ne koso ne tani sisa ne tie di abambofo ni nyina no wo mu firi biaye honom na wonom enko wa bra wo ma sa oda na no na che se metu ma fo bi so do mu eji ma ene entokwa echa ase ye ye bobi ama na shwo kwa nimu ka sei ye dina kopie mo konfa no tie aye hwe no nipa miensa na sa aba sabe sei si ye susu mu npe bi am no ka sei yache wo mu ti asante mantamu ye boabo ano na wachi mu eno no
0: ye da se miemfa unsi adwempa hene kofi mensa ena abusuafo yate nene no
2: na mame fankwa western of mantam ne mu a augustin bua ewo ho ye hwe se de a ensiesie adwumadie no ekoso oge ma ha wo we de boni tawu ekosen ne
3: we de to all chi ye mu na gana mampeni ena abani ye se 2 days aye nsisi ento asanura watu ya tifima tema senyi na kwa sina yebo shiku pia mwewe enchi unu mse na watu mbinu ni atire ni na nsiudani ya toya eni enchi ya chanfoni mku utuwa wuda kikaka huyi na aye mana watu ya muno ya se regional minister nena panfwe kupi mwono mwa omode nsisi ya jumano eko suni ya gata muti ya nini ya kikaka huyi na deba kuwa na chuchu manfu adrene se uko pia mwewe enchi wono mwa insuwa kese minu ena edaku mwono eti na omo pe kwa ya wefa suwa sinsu ni jidi senkura ana enya de se beti mi afa kura no na emusi oho no mesere mo che yesa insu no betim na so mutim a e wo se omo cement ba bi se ne be ya se insu ni yi se kura na enya de se betumi aboa na atumi atene afa kura mu che no na pamfo ayese

0: e kaseti adumchi na adumchi ma so kaseti opambo ne mo ye na efe mo ni mo se ntokwa na mo pepe mo peace na ye wo no peace na ye wo no mo betumi de ntokwa bo wo e se Ghana police mo hwehwe om on betumi breach the peace Ghana police ma mo trans yo ne ye ni se ye ano obi a wona chi ne kan se mu ne chitafo obi a wona dom entokwa na o ma sha ase no ebetumi di oye na aba ti Ghana police mo hwehwe wom na mo ton san fam fira sofo ni mienu ene nkwada na mo di atem no it can breach the peace that we are enjoying. Yes ena sofo mpanifo mienu a mo na menye makwa ma no mpa mo na menye mama no mpa mo na me de me ka kye mo se mo mienu nyina no mo wa dwen mo dwen enti mo mien konkan ehun se sa ne ma we nkwada nkwada de yo enka anyo ntofo bia wo mo ye beef bia ma mo nyoma hete no ena ya na ye yese wo we de beef na sofo ogre mo ko beef ai den mo beef na mo ye no enye de normal beef o it can breach the peace that we are enjoying in Ghana. So Ghana police, stand up. Invite them. Say we be do obi atem am aye chene dia mo omo didi omo ho atem ma yen ka se obi am report ye of course omo didi atem ma fa omo no eya na ye nya complainant bia so mo chi wom mo invite wom. So Ghana police, invite the two parties ene omo chi difo na omo so di atem no atem didi na omo di na ehu ebetumi ni ntokwa aba opambo ni adum cheem ebetumi ni ntokwa aba oman ni mu ni omo ye no sa na me hu no sa na me mi hu no enti Ghana police mu invite wom na mo mu amu so mu ye panifo no mo nwe nkonkan na sa ne ma we ye nkwada nkwada ne ma ensem fata adum cheem ensem fata opambo eno so ye die no ne bada ben sani ma amoye ye ne bada ben tame fanisia
1: Jim FM
0: ame fanisia ya ame fanisia ya me mse ne makana amate ye ndi eme me dabia me ka me se asema ye nokre no me me makre mi nsuro hu na bi o na me dabi obi atese mo so on be ba so abedi watemu

0: na bi o na me dabe dabe obi atese mo so on beba so abedi watemu me me na se ka atemni die pa na nye se obuo ni ni die e de ma ye ho ne yetiefo a ei na nga wo wanu ya se kurase ni kurase fo de anu ye wo na so so ye nni mochi e ma ya dapa na di se de mo ma dapa ye dead no ti mo nwen kon kan ena me me minsuo bibia ene ne chitafo e bia se woso ya dum che chitafo nti ana so wo ye bopambo nti ne makan we o se da bi minsuo ho eno de da bi obi entumi ma me so oba me so o kan adwen a o che na adwen o no ana semo ba ne eno krese no so de meka ma na hyo ne eno krese no meka ma na hyo timu nyan kwara ne ma na etan sofo e beef shame on to you okay enti yan fa no ngoh na yan ko abutrika ho enano na me chere we mu enti na so meto aso show we so ofie kwa so me kan bibi fa okwan a ye extradite obi a yede ne faso yede kan no ansa na extradition e ba no oje se oman bi a oni oman no ewo ngita hudie a mo fe no treaty ene ada diplomatic arrangement ni ne kan ho but wo de me ye kan ye kan no yabɛ frɔ panin baako na wama yɛ nkyekyeremu yie paa yabɛ frɔ panin baako ama wama yɛ nkyekyeremu
1: Jim FM
0: enti ne kakra a mede ma wa ne sɛ ɔkɔ a ohia visa ɔwɔ passport a Enva visa bia mo ba the passport no the receiving country say bia US no omo de omo nkrofo wo mo security agent beba na

4.5 ebo echi don boy adon tree eti na ni ayire peprepe ena ensam no yede eba na ya sha se de agan man panyini John Dramani Mahama na kache ni ya sha se de afri se na ena na anu adwumade a empanyifo di ye se ye proper kromu na fe yate ye ho e de afri fini ho no ena ni yede ba na wiye yo amamre ni amane kwa so se na no enrada ena sha se kra ensuire ba ye ebe po ye ni so hujam prede e ma piti brabra ne pata bribri ebe bo fa agan na de che ni so e ma de che to an anonymous one siado, a bimusu prepri, no ma e sa yen ya gro e ka pi one a bedu a month for swatches.